0: biya eko boy. Ebi eko ebi ya chuo bi yere de. Yaden tuma kata bi ani mo konvanachi. Kolobu. Ebi su die ye fie. Wini mi nipa ebe wune. Hallelujah.
1: Amen.
0: E nipa ebe wune. Mese se nipa wo baabi a wose okọ excursion. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sawu pe baabi akọ excursion. Tie na ye pa. Enye Lumina Castle.
1: Debi.
0: Enye Cape Coast Castle. Enye zoo.
1: Debi.
0: Kumasi zoo ya awowo be 25. Baabi awowo no gu na ho asafu.
1: Ah.
0: Wa baabi awowo gu na ho afu aka ho. Ugo me yesa me dem nkwala no ko yo ohu wo wo ba ko no hwe wira no mo se yensan ye ko hwe wo wo ne yesa gina wiram
1: ei
0: isa ke urade
1: amen
0: ti asam ne ye pa uwo ba bia enipa wo ba bia wo se okọ excursion a na ko shodi an patututu na se na de holiday no me kọ excursion ama me ho na kwa bo wura D4
1: ei
0: obo wura D5
1: ji hono
0: wura di komase ade na make
1: ah ji ya
0: hallelujah
1: amen
0: na uria waba emergency ehona obo hu se kwabrane wa home 40 days
1: she
0: oni makoda 40 days wa re nam koko wani bidda yadi nsuo fa ne mfe yadi fa na chi yadi bidia fa ne nase ha ha onyankopa bodi a obo ye nyina na bodi ni nyina wini bidia ye mabo pa nipa na ye mabo
1: sa
0: na so ye kan dwanum ni akesesem ni ahoma so ene ahohoa hoa na bible na twero no so ho no a enipa na ye enipa enipa na ye
1: nyeye
0: kwase mfa wo kyena ahoa hoa wo ho
1: na onim de dan be wo
0: ko eda na nkasa na u ko wura mu no he wo de wo ko da kora kekehwe he mema wo example bi wo ko da no wo da na dwe no wo de he na wo hwe tv o mebu ana
1: sa
0: wo de ti wo de wo mpa na si baabi a ana wo de wo tv ni so abɔ baabi a wo da wo bɛhwe enipa yi sɛm baako no no wo de tv ni bɔ baabi a wo da na wa double ni sumie no isan gaurade no de ni fu na to ne nchen o hwe tv no o san ye text message no san wo sabo u be wa ne sa ufu no e wo sabo wa de aja no
1: remote ni dabe
0: tv no so wa de aja no o ko da no wani hwa soro wani baba ho so no na wa butu wani baba ho so na woda wo nchem wani baba ho so na woda wo mfim hallelujah
1: amen
0: ekwankura wo fa so a woda na dwono a na wani hwe soro a ofe wani baba ho so na fe de wachi na hwe wiom no wa hu ehwa no kura sai urade si wo ku a anke wo wo hefa anke wo uwa hefa wa utie me hallelujah
1: amen
0: eti bible one say emfa wo kina ehwa hwa wo
1: na onim de dan be wo
0: edana wo komu no unim de ba den
1: be wo
0: ebe wo
1: ase mo bi nyu aye
0: hallelujah ti asem ni ye
1: na nyawa no
0: asase a yete so ye mbo bebre uko job chapter 14 verse 1 down bi ho na ye nkan asem bo job 14 verse 1 down job 14 verse 1 down ye fa asem bo ho dipa ye mbo ye Job chapter 14 verse 1 to 3. Chron some na kan sembo.
1: Eti fi asem o se. Job di onipa mobro ye hu abobo.
0: Hallelujah. Said ye nipa eye mobo wasasi we hu no.
1: Job di hu abobo no.
0: Job tena se. Eji hu abobo. We nyina munti na Job na yiri ka kire me se. Wa hunya de ene wajapade afiri wo nsa. Dome nyankopon. na wu
1: ewu preko
0: na su job anye
1: da bi
0: ade ade eti no anye efise wetena si no bu nkonta na oshushe ndi peti tina womo di kan ewo nanim hallelujah
1: amen
0: oshe Moses no
1: oshe
0: Adam no Matusele nya 900 something the highest
1: she
0: 69 santo aso akakakra mani nya 1000 wantimi antena wiase
1: ko nya one day
0: hallelujah Moses awurade ka chira ne so ba ndi se nyankopon
1: she
0: na so lasimile ti opu no odi na ni keli sa no ma wei na o she go light se de no si so by dre aye ku no no a
1: something mo
0: se job se tenacia bible se job edi wonipa wonipa wiase asetena ya otimi aye timi ye kwa ye ba ye dweye no mu ya e kwabla ninya emutuo bi chibule buo bi ka ho nyankosua mie no je emut ayi die huro wura no e ogira ho a ne nsono no mamie nsa na brobo no wedi ka twi bi no san so se san man brobo nsia nshiranke wura de
1: galika
0: na e kwa ne yamade ho nchen ho kakra no nshiranke wura de owia na o se aponchana mam ne mfe die nkasie shishim hallelujah
1: amen
0: udiwia no waji Guinness 2 bottles nshiranke wura de weye ki wia na no wura fisha ngobawu aka udiwia no na nko akwa excursion ewo D5 emergency D4 baby ani pe wu ayeswa yesi yesi ni sa so dan ewo confidential hospital ho ho na nya mochin ho na wu ayo ani pe wu edi ka twu om nyina akogu ubesia chance bi ubesia lo mi chance bi minim se ke edu na waya obo obo san chance no na ya bobo obo no etentene kurukuru bi tse funa daka wunya wose ye bua so na ade ne ade furu soro no ade fiti soro abesi fom na ya twefa na afuo ho a unua na ekọ no unua na ekọ no hallelujah
1: amen
0: kabla ne kwada no aso condition de ade a opeku ope bebi ye cool pa
1: se
0: fridge no dial train oh wae ode mo de ese ode mo o fridge akọ no enye nyunu kura u benya bebi a achili ankasa a wa body ni sha wa body ni ba usa yes mi peku ruzu manya cool muku
1: dane blog
0: ya ma bawrof wo bi papa pa wo bi mami wo bi sister wo bi nua ye kire ne se ono na oda we ya wonyi ni na ko bi tumi fa obi funu kosie
1: she
0: ahaya ya ti asase we zo oba wuwo ena we ya kesisem wo ye mensem wo ye dwesem wo hene no tietia ne chawchaw mu a na wo chikro mu homla ntia nyina gum wonim se ekro nyina ye ne dia obi na wu ye zara wu bedi adio obi na wu ye ansa na wu wu wu ukura ba wo de ne etosumienu
1: sa
0: etosumienu na chese di odi kan ye de anko wo de ne tosumien sa wo hene bi kura wo dwa na num ono ne de ne otosunum
1: ei
0: na busa wo sa eye dan na wo de no wo tosunum na enan no wo mu wai
1: mu wai
0: Isaka urade
1: amen
0: yes school park nyina wo ton di edit topic of vacation edibi chema dbd rinsa dbd dinsemhunu Isaka urade
1: amen
0: ya nkwala tetetetete primary school wo school dan ni nyina nyunu asase ba ko auto ye betumi abokras one to pieces oda koto card ya che oba Bible ne se yamo aso Bible say Job tena ase no
1: odi nipa mbo ye hwa
0: odi nipa nipa nipa yamo bulo na ye ye no
1: odi hwa bo
0: odi hwa na che sasase ye tesui enipa yamo bo ye papa papa anything of Matthew 16:26 no Jesus ka say se wonipa nya wiase agapade nyina ye de kumase man nyina de chew Isakewrade.
1: Amen.
0: Tewrade ay wadom na so anya baabi akoshe UK, Belgium, Germany wa
1: Italy.
0: Oba amenye mensem.
1: She.
0: Oba na nipa biensa bi dinachi. Ashi wo ngu. Isakewrade.
1: Amen.
0: Na kase samba ba. Isakewrade.
1: Amen.
0: Kwatra America o se fuck you. You can show us a shit, man. Nana bro for some ba. Bro, what's in the coffin? Na Bible say Job with Trashino. When nipa ma bura away, no. O di huwa bo bo. Na o huwune say. O huwune say.
1: 14 verse 1. O nipa ba wano. Nena ye ti ebi. Na o hao ma.
0: Kwa ti asamino. Job asama wa kanon. Oni pa wo ba wo no
1: ni na yetie bi
0: ni nkwa na no
1: yetie bi
0: o se wo tena hye no na odwene ho no ohu se we na ho ne se yetin chino we na ho ne se 92 years 9800 na wa hallelujah
1: amen
0: e wa pa pa pa pa pa But when you come out there, oh, who say I get to baby? She has 7 years, pa. Quite.
1: I say, only pa ba wano. Nina yetiye. Na ahauma. O piyese nyutrain. Na wucha. O janisa sunsun. Na onyina. Na yensu na wobue nini.
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Eti verse 7 no kan sembi.
1: 7 o say. Na duampo.
0: Eduampo.
1: Ndaso o.
0: Ani daso o me dua say.
1: Se o cha.
0: Ye cha. Efefe. Na won so e. Amango bia ye busu nyina. Junjula e kohwe. Efekura na ye fe kese. Na won so e kwesi e kohwe. Ena de ekosi obi na enipa funo afuno ha dompe na sha ha
1: na pantan
0: na oti ase na na de wi nkwasi anam no
1: eh
0: nshira gaurade
1: amen
0: nipa funo left and right na oti ase na de wi nkwasi anam no me hese edesi ye wo sei nshira gaurade
1: amen
0: na obi enna ba bi ayesie obi yesie obi abu agum Ishakewrade.
1: Amen.
0: Baby, a yeshe obi no. Abu agum. Na utumu se enane ye fresh. Na abu agum na ushe nipa no. Ushe inside ya. Uhu ni tiri mino sedi ya. Esi asasi ya. Tutu. Tutu. Oh. Etuko Job chapter 7 noa. Job chapter 7 verse 17 Bible ne kan sem bi
1: I say odaseni ne hwan a obu ne okese
0: what ya sem no wan ka se aponche ne hwan a obu ne kese o
1: dadi
0: ene wan ka odwan so
1: dadi I say odaseni
0: wan ka kokko wan ka dabudabu ene wan ka preku
1: hwe
0: Si wo dasani kura.
1: Ano hwan?
0: Wo ye hwan a?
1: Na ogun okese.
0: A wo bu ho okese.
1: Na ogire no ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Malavu. Ewurade adu na se wunya Galebia yesoku jankate bi ka ho an, katye kura nka ho a. Dida na ko wanim.
1: Fanesa.
0: Dida na ko wanim. Hallelujah.
1: Amen.
0: O si wa de sani ne wan kura.
1: Ubu
0: no okese.
1: Na adwene no ho.
0: Ehe.
1: I say.
0: Ehe.
1: Na wo chane da anopa.
0: Eh, anopa yi ye be hu no. Ebedura numre no wa ne wo bi o.
1: Se.
0: O enura nko a o. Ye ne ne kwa asole. No ne ho. Oh, enura kuda ye shiano. Oh, monsieur enura, enura, enura, monsieur enura. Minini mi enu nyina na ye ko sei. Enura, minini mi enu nyina na ye ko asole. Enura, minini mi enu nyina, monsieur andopeya na ofre me. Hwe, hwe. O she call 8 o'clock and andopeya na ofre me. Na so beto wani enumri na wuhuni bi. And next fiti and na sabre ya ye gusua ye preach ya enko dura numere nunsia shenimpa ebe wu na ye kodansu ashadi ya tuasu tise urade do bo doji se sa o doji doji usana krachi unye 60 ni 70 kwa ya menye mensem ya menye kesisem enye wadu ni seye wa wadilo ya wakoi cha papa verse 7 no kansembi job 7 no verse 7 no kansembi
1: job chapter 7 verse number 7
0: se 17 ni ya kan ye no
1: 17 ni
0: 7 nankasa so kansai
1: asai kansembi nkwa yesa mframa
0: onipa a wote ha no wo nkwa na mframa ye twema ni mba bi ekọ
1: sa
0: mframa no ani sa besle se hu se ko tichi ma se ko kintampo se ko tuabodom se ko jinejine
1: se
0: isa gaurade
1: amen
0: se ko patapu isa gaurade
1: amen
0: se ko gambia amuni mumuni pom ho baabi
1: ei
0: ekuru bi ye frani tintim asha wudu ankwanta ho wose mframa nipa nkwana etse mframa sadi mframa twemu a eni mbaabi a ekọ no
1: sana nipa nkwate
0: hallelujah
1: amen
0: anope nipa akra ya ya frifia yes ya bani asan akọ no eye nyina na ebetumi akoduru fiu wo betumi aka ho me betumi aka ho tina babo no anopa no yedi kan atifi asem no se emfa wo kena
1: enhoho
0: ehoho wo ho na kampese wo de next year any next 2 years hallelujah
1: amen
0: ma wo bia wo si dan eboso mi ensa chatalazo eh ya fande sa ties
1: so sa sa
0: to fear ni nyina ties at inside ni nyina ties ti asem ni o twa ne toilet pa wuwura wa krache na ukoshe ade ye dwalim bi ade ye dwalim latest one ya abai enu kote di esim no aburu tu wurum
1: eh
0: ade ye dwalim o di ye dwalim keke no ade de se de ye sie design no no edan a saade no a ye dwalim no esem no aburu tu wurum
1: kodem dwale keke no
0: tigama nkakrakɛ ya wabetena ase yi odema no anso odem se tom na wabie nsue se yo osi dan ni wie ye pepepe gate ye de remote no na bie se pa na so pefem
1: bie no
0: isha gaurade
1: amen
0: bibi woka enum bibi woka enum tema o committee 18 isha gaurade
1: amen
0: 36 wo ka no ankasa no Range Rover a aye no holo mezu ya wakakra isha gaurade
1: amen
0: na ka na kasa duru gate na no a bibi wo ka no mu a no gate mine ka gate na kasa hu ka no a gate na kasa ebeye ka no awa tu no no akasa bie gate na ma no na ka na wura ma wie no na gate na kasa so atumu ama no ho gama na nada inu ma nya 1 week wa na ukohwe fie si wa kwabrane si agya ho kwa na chesu woni pati wiase a nipa ti wiase a verse 1 no kasem bi tutu o kasem bi o se sai
1: e ti fi asem o se enkwa funu job
0: hallelujah
1: amen
0: na wo to asem ne so a
1: se enya akode na e wo ho ma
0: oda job tina ase a odwene ho a wo se we asase a yete so yi akode
1: nyakode na da homa odaseni asase so
0: eya akode e eya haw eya mane e o eh hey hey o de hwe koko koko koko keke kura etiotia o koko be fo bi kura utu no nti nyakopo de tiotia o to no eno kura no to ke ma no wache ya wo
1: on side
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: Osali adopa kura urade nyanku wonu munyina ya honyonyonyo no. Aduane na atwa wahia wutimi nibi. Tie ne ye pao. Uri osali adopa show body no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Show mu. Show sisi no. Show uti. Eh, mugusu abekase obi kuta de bantu adendenden wo kosa. Very 3 days ni untimi nko toilet.
1: Sure.
0: I say we are say mutina ya fucking. I say we are say mutina ya fucking. And tell that kuno ne nche na me ne mako ne e shito akambo mu wi ne ne 4 days ni ada sugu ne yemu a e ma abontene. Ono akase di aduane ama ne ho akyede no.
1: Obre.
0: Ishanka urade. Operation Misa ebeba force. Ode renti afra keke duro prekese. Wo kosa. Ye ye mo bo papa. Ahaya yeti. Misu obi akampema no pay. Wo sole an sole. Hallelujah.
1: Amen.
0: Uji la Israel fe mo adia woti ane wew. Wew. Wew asa baby she na ambulance for inipa de den fiti take besna ko ji no. Ya di bi fiti ji ebe sha fridge mo tech no ni ya di bi su fiti tech eko eko emergency ha ba eti woni pa uti wiase ya ka sa chire wa wuti wa fa wiase abo wo na woni bi se wiase nyina ya wodi a ti wodi a uti mo denden de wodi wiase aba ye umu ani pada
1: she
0: wa sha da su na krono apo asisie enibre bone enkofo yiri enkofo okunu edutuo pesemankum nya ahoye a atwetwe nantini ebeko godie enkokona se mema me wofa asiesie abusuafie nkuade me de no beko duro so akokoku no tie na tie na tie ne ye pa wo problem o how do so kind of job kind no
1: asai enya akode na eho ma oda sani asase so na ne na ye nya nda te se opanina
0: hallelujah wo se wo da sani nda
1: e te se opanina
0: e te se opanina

0: fe no frin kra banti afodie ana ye peja apanchi bi ko soro ana ge no nem ne nam no so no nem ne botom techiramo no keka che se ntu frin kra ya bapa be jina ha matrese fo ba afodie ntu wantumi an to akoko ba ko mpo ablatia wono oba kese nam obeye sho ye peja apanchi na 150 200 going going akweke ka 300 wanim se wo bi be ka bi ena 300 o going na e 300 e don banan wo fa njuro no mo sa di beduru ne 1918 ete se si di beduru ne onya krom ho ni ba bi anwale da tembi okofa firi ba bi na womo osan de ba ne krom ofo ka kire ne se kwasea wo ukuru we kwa da ba wa na okrom a ho ho na wi akoko a ukuru amaterese fo e gba afodi okogina dwom na oba no ko no wa sa ko wa foforo ete ses onwale ontum wa kuro mo e wa wale be nwoche enim gwa that where the kitikiti bi okobie na on say bible di ka kacha say tetre mayo janzu otumi sokwa ye kese sa asem kitwa bi okeka ye 300 no sa 300 kitikiti we no wenye oba bi anwale wo kuro mo da sa 300 kitikiti we no 300 kitikiti we yo wenya oba bi anwale wo krom ho de beduru nne e krom mo fo bu ni sansani usha e techrema ni techrema o na ko so sa problem na yiri na keka ase ufri nkraba nti wanti mi anta akoko ba akompo na no so de ni techrema keka 300 no no ye mistake akata meduru 200 na ko so ka 250 na ke obi so abeso so na 300 de sha ba no di beduru ne etimato 1230 session no he bi look no na kan look chapter 23 verse 39 ho etimato 12 no 30 session no yesu christo ka se nshemunu bi e be free ni pa no mu be ba no obere nshemunu bi a ebe firi dipa nu mu baba no obe buswa ten nsemhunu biela etiso ko look na 2339 me se yen kan no a kan ye mam
1: o se na nbonyefo a wasen no wo mu ba kon ya no se
0: akakotation mienu ne esan yesu no ya de ne abon finfini ana ba ko ba ha akronfo ana wo mo mo bo ho no ba ko aka se
1: enya woni kristo no
0: enya woni kristo no
1: je wo ho ne yen
0: wo bo ba bi a bo ba bi e na me sume mo ba bi ana ko bi e na no no se wonya woni kristo no jo na je yen to aso e
1: o se
0: ah
1: na oba ko no bua no kan anim se
0: ana ba ko nso ono so bi e na no ana ono so kan anim se
1: Wo su wo nsuro nyankopon. Sɛ wo afɔbuo kuro ya le.
0: Sɛ afɔbuo ye de ya kromfoɔ ne ye de amanyen.
1: Na ye de de.
0: Na ye de de.
1: Etene pepepe.
0: Etene pepepe. Twaso.
1: Na ye nya de ɛsɛ ye ne ye no.
0: Ye de ɛsɛ ye ne ye no ɛne ye nya.
1: Na wei de.
0: Na Yesu de.
1: Wo nya mfumsoa de biala.
0: Twaso.
1: Na wo ka sɛ.
0: Ana wo ka sɛ.
1: Yesu. Sɛ wo ba wa hinie mu
0: a. Sɛ wo kɔ wa hinie mu a.
1: Kai me.
0: Obi anu masem he obi a wati bodi awi a okwa atamuom obi e nano yesu wonye bodi bia ye de ne sefata ye ti yesu okwa wahenie mu a
1: kai me
0: e ho na yesu ka se ene
1: we kame ho
0: ene
1: we be kame ho
0: ene
1: we be kame ho opara
0: na nu masem keko last minute o de nya nkwaje wo so betena asa wonu masem keke last minute ni wa firim obi abokro no wo kwa tembo mo bie na no last minute yesu se wo ene wo beka me ho paradise tino shi otini ni ni nano eyi nyansa di akwedu hu nyansa se papa we de wonye boni bia Osu bo ba bia bo ba bia nke bi kura Yesu be consider wo. Akwen so bo ba bi bia na Yesu ahu mabo. O sha se wo dwa nanum wo wo so ye Yakobon ba ajo ho. Yesu wo na tu kontra wo. Ono mu nsuo na mu na wato ma wie dada na Yesu pia so. Ati so da minam ni yasa de anwa trip abeka. Ke bi pa nko bo ho a ke Yesu hu ni mabo. Na nu mo se mo ko bie ye keke o Yesu ahu ne mabo obi so die ko bie ye no sese na no pa wo num wo ta kire ma obi a e nkro ba ta te se tai dua benkum ne nimfa wo die ne fa he wo die ne fa he negative ni positive aye fa na wo die e fa me die ye fie die Yeso wo ba kwen no anu no me sister panyini sha. No come on ho. Hwe. Ade we ade ho ahoa ye ho. Me sister panyini sha. Ye de efie de yeso wo ye yi a wo cross 20 million we se owu. We ade ye ka Christo ni bie na no come on ho. Shie kai. Ye de efie de yeso busum bi shi ho. Wunya 35 years ya na edi unya. She yanfo an kwatra busum so ne ya nworo wa. Why are there Christo ni come on ho? Eti abeye se, me problem idi abeye sa case no a. San ko beka se ye fie de. Ye nya fote yesa ni awu. Na so me ma bere so de me ne me manyira beka 100 no. Na ko de asoso se si se Bible ne se de eti mi mu no. Na ko de asoso. Na ka urade afa so na ka sa ko de no na we breki am. Where the woman I was so social, Eddie feared the same fear you any idea called one who. Eddie feared the in two quire, who to quire. Na echo. It's Ephesians 4, 27. Ephesians chapter 4, verse 27. No, Aka assembly, what's it say?
1: Na mama obon some coin.
0: It's mama obon some coin. 49 of a 29 no prekona ya short.
1: Ose, mama asem biara emfrem free monum.
0: What? Mama asem biara emfra. Agadeng,
1: emfree monum.
0: Asem emfra, ebi ne sey. Fasum kodu. Be kwa ku dia blow be blow wi ase. Mikru dia. Onfa shen kodu. Chem no wabrɛ ne yeye adwuma ne na oda kɔ wale oba foforo accident no benya nsa no wawu mekunu meyere onya bembe bia wale da nyakopɔ atue betua ne ka ne wu okura nya fe eno na bible sifra na shema ye no ana osimo man semo a emfra oba ne okuru nya gyae pɛ na dwembɔne abɔ obi atirim sɛ ne yonko nsɛi Obadu okuru nya jaya adwemboni ababa ma nitrim shanke urade muwa na nka ne yire kura onko nya accident no ngu ehwa na obadu so adwemboni ababa nitrim she be ma no so saa wonu so wonpro na dam eti omumie no nyina obi anka papa ma ne yonko je urade tum hwe omie no adwen na wasa kwan awade no a na wasa de omie no aba crash him sey but this is CPP ma crash wo nyina no ma sa be crash Shake ura didi. It's Ephesians 5:19. Okay, sambi. Sha nyum tuompo wo toa. Boko kai wede ne mam.
1: Momfa sanku hu nyum ni ayeye nyum ni huhu mu nyum kasa chechere mu hu.
0: Wati. Enyum kra wo toa, ubie wa no atoa. Wose huhu mu nyum ayeye nyum. Ena na David ye no. Ye David tu huhu mu nyum ayeye nyum. Anopa nyum amatoto tuna em depa. Huhu mu nyum. Aye nyum enyum kra nyansunsaso ewe nipa sitrem nyum nyum enyum so bi o wi apetesipa wenye mfie bi aduosia watu kwan ablabo ni nsimi yɔ kɔtra buru kiosk bebi yɛ tɔn petition na yɛ bɔ mɛkɔ ba bi akɔgye aduro me de akɔpɛ me hyɛbrɛ mu na sofie nipa na yɛ bɔ yi kesia ɔnso tumi wi petition ni pa ɔkɔtra ba bi yɛ tɔn petition aw inye jɛte wo ya enei ejei adami wo dɔni mu no na ɔda mpa so aka ne hyɛ ago nebo akuye na mkɔ hini akamene mi mo kamene mo ade de ba ya bo achichiri e meto wi ma nya mu adane mi o no wa guma ni ma se eh ma mi wu ya na o tapetage ni sa anyum no ise dun kran anyum no eh ade ai bo sham kashie ma urade eti wose anyum kran po no so beta tonyum papa na kristo ni akoto ewrade yetiminti yesimabu o hwanatimo bible na kan o hebrews 13 says so yakopon we ya fa bo sham kesiem ewrade na ewrade yetiminti yesimabu o hwanatimo ababebu onyum kwa na kristo ni to ada obeyan kwan ye ho hye akokonam no ne ehyehyehye ne nan no ho na wuro abasoro danu de de awurade ayami de awurade ada obeyan sesawa ne kobi no enye sa ne nyami bo mi bebrebei efrehi okasa na tese nkwan no munye we nyina ayahyem yenyum ene hum nyum enyum kura kum enyum he mesi yegina wase japa etira wase kropon a krobi tu ase fe ne wase japa re galam se ho ye peke abekuma se ye jira sa ye nya bi na 27 bi abepake 27 be pake na nkofo be nhia no man rashe nti e kwa na ye ma ti driver ni ni bie boot e de nkofo ba nche no board akoshe ho me shaka no yankom ti ye gira nchen na 207 ye bo meko mejafie ene meko mejafie driver ni ho tu kwa yo ya sister person ye sagum ena meko mejafie kafa etwa to kura na wa pie dunkwa ke bia lodun dia ka e bosom ye nsa na esro dia no wapa ya ko wurasia te sey makusu die bi pepepepe ye duru ho fresh asa anche bia na ye nya ka afoforo die ko pie so ya ho moja tempo ni sunu mi ana meko meja fie ene na mpanso driver sure wa di person ya si nyina bako na ja fie na mpanso wa so wo mu nyina oh! Bible said, "Nyum kura wo to nyuma, to nyuma." Eti mi mi to papa o, me. Papa bi, batu sabi tu od materes shona. Muo materesi nyum tu obu kunibi dam. Papa bi, ba damleku kato sabi ba damleku. Nyum papa bi, nkunyim. Ekunjimu omoja ni mu o made your town finish o ni moja Yesu waji min kwa Yesu wasame yale ei make funu o me yina ye ampala amama sanyinda la huse adumbi wo ye papa bi anyu papa anya ayi menko amefie de owu mpa oda meti mawo makometo enya anu na meturu wa mefie o me nyoma yesu waji minkwa waji minkwa yesu wa sami yare ampala meka funo me yina ye eh na mama sanyida la musa atumbi wo yesu enyum papa na hindi dana betis wo wa be friend o se wa ye deja foto fo hasu ye ye ye ye ye ayo he ayo he ye na hindi shali down naso shali down naso wa ba ba ba
2: Futufu asun jira aya wahini aya hi apa
0: sura bo futunyo
2: dede
0: yay
2: hallelujah wa sura
0: yay
2: eh je wa sura
0: yay

0: ma wo kunu wabusua wadamfo
1: Jesus
0: ɛkɔfa nome ne ɔha wa ba biara ɛna nopɛ kɔ so bɔ mpaye ka kyerɛ awurade sɛ wofa wobɔ ne nkyɛ wo fiti ana de kɔ ɔnsiesie o na ɔma wo tɛkyerɛma foforo Acts chapter 2 no wɔ se na honhom kronkron de te guiɛ no wɔ mo nyaa tɛkyerɛma foforɔ kasa akasa foforɔ awurade saa ɛnome kasaa biribi na woka no ka kyerɛ awurade sɛ ɔnte w'ano na ɔmmie w'ano ana nopɛ ɔma wo kasa foforɔ kasa ɛdɛ akorɔkorɔ nkuranhyɛ ɛne mpuntuo bɔ mpa yɛka kyerɛ awurade sɛ nome nhyɛm biara wo anaa wobi aka go wo ba wo kunu wo yere so ɛnɛ anopa yi ka kyerɛ awurade ma me
1: with Jesus Christ dinamo
0: senia bafu yi nyame aye aye ba ba ba ba ba senia bafu yi
2: rabi aye
0: Senia
2: bafu ye rabia ye
0: baba
2: miso meina
0: ye bi ye senia bafu ye
2: rabia ye
0: ano peyo
2: senia bafu ye rabia ye
0: ye
2: senia bafu ye rabia ye
0: onokoto enomnya
2: enseno
0: ye

0: table say to so du me pese wiase sika nyina ya de brɛ me
1: ano manya frɛ
0: me me pese de pɛ nyina be shame se
1: eh wo die wai fa so biela nim
0: me pese me de ne pɛ nyina ya nkoa
1: fa so biela nim so mo se fa so biela nim
0: o so akin kai solo ma o ma lo se o nya nkoa ne mfuna bebre
1: o ja bebre be
0: o nya sika ese mo mo di ne kan
1: ese ma fo ne kura
0: aha o so sey
1: o se ma me nyuma so so akese ye
0: ne nyuma
1: e so akese ye
0: o so so akese
1: ye mi si adan
0: o si adan
1: me mo bitu
0: enye o nkoa na o si dan o
1: o bia ye bia
0: e fie wura he wo ni kura e tremu da wa ho de ne sese ne bo me na matoma me na matoma sase na me si me fie
1: ye
0: wo ni kura e tremu da wa
1: mi si adan
0: he zete solomon wo ka no
1: mi si adan
0: o si adan
1: mi ye bobi tro
0: o ye bobi tro
1: ye nto ni fitifo mi fa
0: ah ade ade ne wa nya bi
1: itemu nua aso
0: aba o titemu nua aso aba nyina
1: mi nsu atade ye
0: ah
1: na bi mu nsu ma gugu
0: kwa ye sumipu nyina solomon ye bi
1: ona ye kwa ye
0: hallelujah
1: kwa ye nyoye
0: obrede kwa ye solomon ono wan kasa atete nua brede kwa ye
1: nya nkwa ne mfra
0: ah
1: efie ni panso mi
0: ah abusua nyina
1: ewo me
0: na solomon na na hwewo
1: ana sita from me
0: ose asitena mpo
1: e from me
0: emba asem
1: e from me
0: ensanum
1: e from me
0: aduade die
1: e from me
0: bibia we no
1: e from me
0: e from no
1: so
0: e fi se
1: solomon ye obi ase no
0: na eno ma na ye ye no obi ase no
1: enye o me so
0: hallelujah
1: na nya ehude ndadu
0: na nyina ye die e fi se o ba be ja wako
1: na bibira obi ase
0: nyina e bra o blend wo wi ase nyina no
1: e from me
0: e solomon se
1: e from me
0: e funu no
1: e fi se
0: e fi se
1: de o mo ni po be di ma chaba no
0: ah
1: Ah, ah,
0: ah, ah, ah, obeja ho. Ama nimpa.
1: Obeda chaba no.
0: Sa wati asem
1: no. Mwan bodo nimso nya safa no kwasia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwai.
1: Na so obedi me bra nyina nya na me han no. Obi ase nyina.
0: Bo se abusuafo.
1: Yesu wudi.
0: Abusuafo. Ani akurafo. Na wo mo pri obi pension scheme ho.
1: Na so okay.
0: Kri.
1: Ba ko be ne pia.
0: Akoko hwede mi nu a. Ye pri obi afiase. Do you know your pension scheme in the crowd where you are?
1: Okay.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: It drew your word out a high court to her. A crowd for near Bushia from this year, the youngest of Ketua.
1: Okay.
0: The Nano Papa 70 years, Pa Yin and Tuma Man won't fast. Two cranny brew.
1: Hey. Oye boxa ba
0: ko ni na doji
1: eh
0: na watwe no akwa akire
1: o experience aja
0: umano hwa panisi so se ah aja mensa wanya mamu kura ma me wale wo fashia sanke na munim hye wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na san hwili left
1: eh
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusia wo pata mu akukohwe dia mienu
1: ko obi afu
0: aku obi afu ase
1: aja sam kura
0: wonderful E shake wala de.
1: Amen.
0: E nipa jidiye wo wiase e nipa ha no ho wo wiada.
1: Kukukukuku.
0: Akura e du wo mogu. Eh ye frade sai. Eh adakem ne ya ne wa wudenum. Na wutie ma beti kurukurukuru sa ne ye no.
1: Amen. Na makoma tu.
0: Solomon so dane no ho.
1: Na makoma tu.
0: O shene japade ye no. O shene ahunya de. O shene dan.
1: Yo beja ho.
0: Eh ka wura ayire. Ka wura ayire. Ka wura ayire. Bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Ka wura ayire bro ho ase. Otimi bwane ka ne nikuru daben de suna san osa me yachi latu
1: wa hwe
0: ka wura yire
1: dane me hunu makuma
0: hallelujah
1: amen
0: o dane no ho
1: na kuma tu
0: na ma na kuma tu
1: o bra me de owi ase
0: nya e fie wura to bu ase solomon nya dan sire o nsio muna no yi obi no magu abontene ene wo betu afrifi ha ablanche ma nya hantai sem menya ho maso menya dwaye
1: kofom kofom 21 na de pa.
0: Wo sua wuti fie ho bra ho ase.
1: Bra ho ase.
0: Sembete kura wo musa bija. Wo sori efie wura kura wo mu no. Hallelujah.
1: Enye nko na osi da.
0: Odura wi a na one ne girlfriend abeshe fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim. Odi wi a na de tawura twa na sene. No tretire ne se fie wura eh mba cho toilet key na hifa na odi agu.
1: Bi a light bills when shim.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye betu
1: jante
0: tie de atro asam ne kan
1: onipa bi wo ho a
0: obre onipa bi wo ho a
1: obre onyansa
0: ehe

0: bɛsie
1: ana ɔse
0: ɔse
1: demei ni
0: afɛ me bɛɛ wei
1: mɛdwuma san
0: mɛdwuma bɔlɔ san mɛsie na kɛsie
1: na
0: mede ma no bɛ nyina gu
1: hɔ ɔmɔ bɛsie ma ka wacha me class
0: ma ka kyerɛ me class
1: ɔkra
0: me kra
1: ɔno ma pia
0: ɔno ɔno ma papia wɔsie sie dia ma wo
1: ma bɔntɔ yɛm
0: ma bɔntɔ yɛm nume
1: didi
0: didi
1: nanom
0: nanom
1: ɔno na ko ka kyerɛ
0: na urade hwɛ ne sɛ
1: kwasia
0: kwasia
1: anadwi
0: anadwi
1: ma jɔ kra firi
0: ma jɔ kra firi na no bɛsie no ɛnɛ wo kɔda wa nsɔle
1: ɔbɛyɛ tai
0: ukwa dana uko uwa nsoli
1: ube yadai
0: ukwa tisedi ketechie frifa kuya ishake uradi
1: amen
0: ukwa tisedi yeni ofaya uko ya
1: ube yadai
0: kwa tisedi mami uko ya
1: ube yadai
0: tiasemi ye iti Matthew 16:26 yesu kansimbi
1: Matthew chapter 16
0: verse 26 shirone kansi
1: wase aso nipe nye wiasi yina
0: tieni yo na so nipa nya wiase nyina
1: no hwere ne kra
0: no ohwere ne kra
1: so be no benya
0: mambe papa a wutie mi so ati de atwere asem ne kra ne tina bible no tie mfo no boye nkoko wose so nipa nya wiase japade nyina
1: no hwere ne kra
0: na kese wiase no yedi nyina ahye wo nsa
1: wo hwere
0: kofi ana ya fa wiase nyina anhye
1: ne nsa nsa ja
0: e wiase nyina
1: a free fast ga ne kra ne samso koso
0: ya fa anhye ne nsa
1: aja omo soko
0: ye me ne waja ho kwe
1: okko
0: obre beso me bebe so aha ye ti no ye ya wa wo ni amamfrafo eti uja sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwa na
1: aka ene chele ma me chele
0: ene chele ama me che wu ya so
1: ana se die be no nipa be sane kra
0: aha aha
1: no nipa ba no de na ja ene
0: ma o se die nkura no nipa be nya
1: o de be sane kra
0: o de be sane kra se se ye mfa cash emfa se se ekra nke kofi ana nya bi
1: anko be nya bi
0: se yɛmfa dan a ɛnkɛ kofi ana nya bi
1: yɛ bata mesin so anko agya
0: se yɛmfa cars agyapadeɛ sesɛ wɔ kra kata mes bɛnya bi indian president idi ami
1: bɛnya bi
0: ɛhyɛ gawurade
1: kɛ fifa krɔ bɛtɔ ghana de sɛ ne kra
0: sieniye pa
1: ane nyina agya
0: na ɛkɛ kwame nkɔma ghana